amma me ne me papa nche na me mpe anya biom nu ak me nya biadi ba edu ba bia ya pe makume ti mi twansu yi mi twansu yi ba ko fa wo twansu kase sa mi twansu ne ya me puma ngwa wo na me bisa esu kase jordan o dwane kwan be no fa so twai but mi twansu e ya me puma ngwa